Simi, se pone Cooperan, notole și blo, u Carlovat. No, paprikajo, še ne poskočni, mladi gamsi, spredravo stari gamsov, ki gre takle, jodel automat, v petkovi pumpi, uživo.